0: susretu prvog kola grupe 4B Lige nacija Poljska i Bosna i Hercegovina igrale su neriješeno 0-0. U drugom susretu ove grupe Švedska je na svom terenu savladala Rumuniju sa 2-1. Košarkaši Partizana ostvarili su pobjedu na otvaranju nove sezone Evrolige. U prvom duelu dočekali su Olimpiju iz Milana i ostvarili su trijumf od 92-76. Sara Ćirković je ponovo šampionka Evrope. Bratučanka, koja nastupa za Srbiju, je u finalu pobjedila bokserku iz Finske Filuka i Voju bodovima, odlukom su 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru je 9 stepeni, u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli 11, u Zenici 12, u Mostaru 14, u Trebinju 15 i u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

bili KLF, znamo koliko su bili popularni svojevremeno kada je u pitanju taj elektronski zvuk i koliko su nekih stvari uradili onako prilično interesantnih. Znate, ne treba onako žanrovski biti zarobljen samo jednu, zaljubljenu samo jednu muziku vječno, ne prihvatati ništa što je novo i ne prihvatati novi zvuk, jer kao što se mi mijenjamo, mijenja se i muzika oko nas i što više toga znate, a na kraju krajeva kada pogledamo svaki muzički pravac, u svakom muzičkom pravcu možete napraviti opet sjajnu podjelu na neke dobre i loše stvari, odnosno dobre i manje dobre. Da li je dobra stvar vještačke inteligencije koju koristimo evo već par godina, koristi nam itekako kada treba odraditi neke poslove koji su onako prilično banalni, a oduzimaju puno vremena, onda upotrijebimo neki od chat botova da odrade posao za nas. Međutim, kada su u pitanju neke ozbiljne stvari, gdje vam je potrebna 100% preciznost, ne možemo se baš pouzdati, jer vještačka inteligencija na kraju krajeva uči iz svega onoga što su ljudi već uradili. Neki su uradili dobro, neki uradili loše. E sad, ono što se može upotrijebiti, može se i zloupotrijebiti, kao u ostalom i sve na ovom svijetu, tako i vještačka inteligencija, koja može u perspektivi biti onako prilično nezgodna, prilično opasna. Bill Gates, osnivač Microsofta, kaže da vjeruje da bi vještačka inteligencija mogla da dovede do događaja koji bi za posljedicu imali smrt milijardu ljudi. I kaže, vještačka inteligencija je dovoljno moćna da izazove događaje koji bi doveli do smrti milijarde. Čovječanstvo nikada nije posjedovalo oružje moćno poput kombinacije ljudi sa lošim namjerama koji koriste najnovije alate vještačke inteligencije, kaže Gates, a pozvao je na zakonska ograničenja upotrebe pomenute tehnologije. Sad, mene ovo njegovo upozorenje malo plaši, ne u smislu da će se tako nešto desiti, nego u smislu da je već zabrljao nešto pa traži neku izlaz strategiju i da kaže da je vještačka inteligencija kriva za sve. E sad, pa, možemo reći dobar sluga, ali loš gospodar. Prema tome, dobro treba obratiti pažnju koliko se daje vještačkoj inteligenciji da upravlja nekim sistemima. Ono najgore što bi se moglo desiti, to je otprilike kao što se desilo u Terminatoru, da joj se prepusti kontrola nad oružjem, a vještačka inteligencija, čisto onako naštrebana i logički sirova, nema emociju, pa prema tome ne može ni odreagovati kako bi odreagovao čovjek koji je uplašen zbog eventualnih posljedica njegovog djelovanja. Dobro, okej. Holly Johnson je tu i pjesma koja se zove Americanos.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45, višle Vudi 125 grama super cijena 1 km, vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95, brefo

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

danas u novom pregledu vijesti. Dokumentacijono informacijni centar Veritas ponovo je upozorio građane Srbije koji putuju u Hrvatsku da zbog objava na društvenim mrežama koje organi te države tretiraju kao narušavanje javnog reda i mira, uključujući veličanje ratnih zločinaca, mogu da se suoče sa sudskom administrativnim postupcima koji osim novčanih i uslovnih kazni zatvora mogu da dovedu i do zabrane ulaska u Evropsku uniju. Veritas je povodom hapšenja srpskog fudbalera Branislava Joke na stadionu u Bolmanu i procesuiranja umjetnice Svjetlane Spajić u Zadru upozorio da Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske koristi dvostruki pravni mehanizam za ekspresno protjerivanje i kažnjavanje Srba. Američki predsjednik Donald Trump se tokom susreta sa kineskim liderom Xi Jinpingom založio za održavanje trilateralnih pregovora o kontroli naoružanja uz učešće Moskve, Pekinga i Vašingtona. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov je ranije izjavio da Kina ima jasan stav o kontroli naoružanja i da ga Rusija poštuje. Dodao je da Peking smatra svoje učešće u pregovorima ovog formata preuranjenim i neprikladnim. S druge strane, Sjedinjene Države opsesivno nastoje da uključe Kinu u pregovore nuklearnih sila o kontroli naoružanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu, Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz, u roku od 7 dana okončala bi se neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da je Trump svojim saradnicima saopštio da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon novembarskih izbora za Kongres Sjedinjenih Država, dok američki predsjednik, kako navode, na zatvorenim sastancima izražava sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći uništile logistički centar Nova Pošta u kojem se nalazio vojni tovar za ukrajinske snage. U Odeskoj oblasti je pogođen drumski most koji je korišten za transport vojne opreme za ukrajinsku vojsku. Oružane snage Rusije pogodile su lučko postrojenje u Vilkovu u Odeskoj oblasti koje se koristilo za dopremanje oružja i municije iz Europe. Također, ruske snage su pogodile data centar Kosmonova u Kijevu koji je podržavao sisteme satelitske komunikacije Starlink. Na Crnom moru uništen je brod koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske snage. Ruski protivvazdušni sistemi su tokom noći oborili 645 ukrajinskih dronova, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Grupa roditelja nestale djece u Meksiku pronašla je oko 1600 mliječnih zuba u skrivenoj grobnici na brdu u zapadnom dijelu zemlje. Većina djece izgubi posljednje mliječne zube sa 12 ili 13 godina. Bande su otimale djecu radi seksualne eksploatacije ili trgovine organima. Više od 130.000 ljudi u Meksiku vodi se kao nestalo, a taj broj za 10 godina porastao za 200%. Snažna sjeveroistočna oluja nastavila je da pogađa sjeveroistok Sjedinjenih Država noseći sa sobom obilnu kišu, snažne vjetrove, obalne poplave i eroziju plaža. Meteorolozi upozoravaju da bi opasni uslovi mogli da potraju tokom cijelog vikenda, a kiša, jaki udari vjetra u dijelovima Nove Engleske i do ponedjeljka. Istovremeno nad Pacifikom se razvijaju 3 uragana, od kojih jedan prijeti Havajima katastrofalnim poplavama. Najveća opasnost prijeti obalnim područjima od New Yorka do Nove Engleske, gdje se očekuju poplave, rušenje stabala, prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Vanredno stanje proglašeno je u pogođenim dijelovima New Yorka, uključujući New York City i Long Island.

0: Manchester City je proglašen krivim pogotovo svim tačkama optužnice koje se odnose na kršenje finansijskog fair playa Premier lige, što znači da bi mogao biti drastično kažnjen. Toliko da postoji realna mogućnost da ukoliko se i nakon žalbe potvrdi odluka, bude izbačen iz Premier lige. Sankcije još uvijek nisu zvanično određene i sve opcije su i dalje u igri, a klub je proglašen krivim za čak 114 od ukupno 115 optužbi koje su im stavljene na teret. Četiri vodeće Evropske lige, Premier liga, Bundesliga, La liga i Serija A izdale su zajedničko saopštenje u kom su pozvale na reforme u Svjetskoj fudbalskoj federaciji. Reagovanja najjačih liga Evrope uslijedile su poslije serije nepovjerenja iz fudbalskih asocijacija širom planete zbog sad već propalog plana predsjednika FIFA Gianni Infantina da proda komercijalna prava na takmičenje FIFA privatnim kompanijama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru i Tuzli 16, u Doboju i Zenici 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Neumu 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 u Hercegovini do 24 stepena.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, da li da!
3: Big Radio.